0: values you can bank on.
1: Eva, në kolla se u David Bali, ja unek në rëgjau në rëtornau al program e hërtan mid morning, lë hamis pëllodu, al pijat, al gjurnat, al lume, e ti marka tempë parcialmente mësahap, temperatura li dalua laha e të lita vërshinë gradi Celsius, e lejna se të kuna të nëzirat së tash, aparte me neke rikë flakar li andu i kalma qëftite, palisa jonë po Forza Hamza, e lejla jinzel al Forza Flita, bonju! Yeah,
0: you're listening to David Malia, 10 till

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Avvia dal giornata complessana temp parzialmente mësaha për luma e temperatura lit misë të lita washinë gradi Celsius zaluat e lela për të nëzër alësit tash a partimi dhe kërrih li palisa e tjon po forca hamsa i nëzër al forca të lita uada senna il possibilita të rhalbit të shita izda shita bërë me lau.
0: You're listening to David Malia, 10 to

Ja, el giornata tanto stanei a tattene semifinale tal Eurovision fei Malta, tal kuna te kompeti, fler batasht il post, në pakrek, bishekin të ta finis, em li eishu bara me Malta, e jam non la vera pja qikbiri, a kiso ju votau, a lejde, në shumë a gracia do kil voti, li në shilë në naslu al finari. Is da jeha ngrat në kene meke, po lima fostu mal favoriti tia, këtë të feri arat e

Devam kërëj Turnstile for NAD7 Beja vakta këpinis të sejt klima të kësë pu mal pajis Lë sërë kërën edin ja du a lejla atinis e me finali tal Eurovision Që pejt hafra mesajgjë bën listi ta Kom këll hatu kollu dhe kell lista U jidar lë Danimarka u anka l'Australia U anka qip ru koll u ma fost në pajis Lë sërë kërën edin ja du e ma al finali U me ta fit të shtit fu e qëtë gjëpiti u stak sejt U lima të kësë pu mal pajis Lë ha ja du jidar lë Malta Isë mit pala tëllet pajis Lë vera vera sërët kunat mur tajë Bësta jena e të namel të qëtë Sa wahë lë ma nësë heqejnë Isë ba nësë pera li jaddi ejtë Ne jo good luck When I'm on

0: ua liket fu e në di 7 babies në ua luma jena me në hatjaj kordë në të men dhe kolo zha luma në afshë në i gjithë dhe lakar zë da unë lë gjanët vera e të tiru e më afshë kush liste situacione alik ku kol djek shtak se pa bel njaj e kolo ja belu kol e më djek li jash djerë tona e zatë të varaj ja u ofertë min e ku kol rajin në programe hërë të bej drive e bëno as të gejle ke palisat në sa fu dala important të rrisë gu e khan haf në kompetisioni jetë li u andu alik jena në gjenër tona ata filodu në gjema filodu e viser satej shakta non stop throwbacks me lasha të lofsenar mushta min jetë të fom e më u nilta o ma shulqin alda ke lihin alada ciao ciao
1: Malta's number one hit music station. Hey. Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Manage your money anytime, anywhere, with a My APS app. Simple, secure, and convenient. Search APS Bank Everyday Banking for more info. APS is regulated by the MFSA as a credit institution under the Banking Act 1994. T's and C's apply.
2: The 90s event of the year is back, greater than ever. Summer Lust, 90s edition. Saturday, the 23rd of May at Arshot Grounds. Featuring La Bouche, Culture Beat, DJ Prezioso and Ryan Spiteri. Closing dance classic set by DJ Ruby and Tanisha. Entrance is by donation. VIP tickets available from showshappening.com.
3: Michael Attard Limited, bringing you Peugeot, Citroën and Opel. Michael Attard Limited, since 1938.
1: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.